0: tenene lowing radio for the 12th year big do you kept my ngen wati mo kare wa beru ke Christ Mercy International lowing radio studio ke kante ke beru karti kom chawa mera pa we chel me ko dikomatin yewe khati ki chawa man hajol bishop oscar studio for 12 beru la kwat
1: ana po yo tutual mera kasule amete dada ti da ke man me jorlo dano mau chochon kere konya choyo jomu kene me ichuori kare chalo kene ni nino tiatimu dano matatek chi konya cho en mewek tiyo koni uribe uotu wa morne uti kere gina pire tek tin me waja kere gino miru ini niaye kere gino miru tim ame alego ni ubao miru kunyi iniaye kwe kaidu iya iya kutimu ne nui niang pire biberu tek mada pe jal jemini ichinga kolo mangi nanamitu niya kwe yere wano diru karugi ulegi wa miro gaidien mamegi kede guok nino dishu ama uontwe iti papo wa ma bedu wailo bukan pe ubeda chalo atura ubedo yob madang ubeda chalo meeting meweko kati kere donge tamne weko yubu dano machal kerwa ubedo yob dango teti mukita ma ubedo kere meeting ute yubu dano machal kere papo amete bedo dango telungu ni otino Tinogi, whether he adopted, whether he biological, but we are the children of God. Lego wadung tieni chake itini ni waranyim. Bora ameo keliko mutino padano. Kit makaro kene wananga chalo tino padano. Giboro wakere pidego papua. Uboro wa piendo koni moni riek, moni leng, moni kwere. Kitumoe kena momio. Giri wono wano teno pitego papu wapitego lunyodo wa. Yindang migwi utia wono wapiti en lokorne. Chia mitu ni ya mbalu pei leng pien. Utiu winyaraj ichingu buolo. Tim gino rudushu pi pasha jone ki. Tim gino rudushu pi nyome padano ne. Tim gino rudushu pi berberu palitino ne. Tim gino rudushu pi dogola pa jone. Tim gino rudushu pi gangkwano pi hot yato. Pi charkachato wilo. Pi dukana dano tim gi norduchu pi ber beru pa jome eriano apoyo mateklu ba kai binu ye guiding wa memiyo wa au koi kore takar pa gina me ochiro ni udoro pa shuno udoro area me kachato udoro kama jono legiye gimono magi kero kokuno no yeo bi beru yom kai weho pero por koye pieno tieti chere me nyuar litini ni lego na eno ya yoma ngene timu gino doke me yunge chubi karbo darni yoma rwate poche pako bed bori penyinga tini maru Yesu Kristo rotwa
0: amen
1: gina me ana maru mapire tek loyo ubedo winyu log itaketi tich winyu log itaketi tich utikere charo utikere kori lokoko amejo naga mekan unu jome pa ju wajo apa maro kori loko enone eto beru gere gina tia time nao kadung iniao koni tia time pingo mio do puri weku beru gina pire tek naga bod gina tia lueny yao kene winja koni ya chuli nyek peti kakamoma penyek nao tido lebo menyeku morni Ame dog mi umegi uberu biyon. Ma mi umegi ni beru biyon. Lebo no eno ni enana mito ni wano miru luenyi ya tetek. Lebo ma ukobu ni yoni nyek. Eka lebo me nyeku ni tedok beru do iruom mado inpe timu kija. En mwenena ye padloyo. Che inge ukone kado ngalaro en ngata me uberu kukpi karalachi. Dugi unwa gikini. Maro donyo koi bu. Amitu ni atem kelo ginora meo ba ukeri kuona dai yore mor ma otera due alor menia ye ngwa mito timo adami ana weku borni kaiti winya kombedeni amiti kwa kubigino komewe ni yang pingo mio tia kubikitu tindini chawa bungwen ni tap tindini chawa bungwen ni tap kao romo ko kao nutuere magina kubuni inuni uru chunyi umito ni ubinu bedi lego mo for 2 hours chako chawa bungwen na chapari chenu pei bine biru neno bine kelu tekarni anpa amargyo abino meneno amargyo achungi chwe pikita pashu gitia wot kede amargyo achungi chwe pikita area gi petia be kede amarda anu machunye chwe pikita dogola gi pikita kaha gi tia kuo kede amarda anu machunye chwe ano ba kero keje nai kuri jodo eno ni. Oba pe kero keje nai kum spice atuwali. Spice pe medongo. Spice metoro. Wea wana kita gino timu kiri. Da ite uotka me bali shawa meneno. Oba pe miyo kuj. Oba pe miyo dit bot kuri komo eno ni. Umiine natia kubo ni. Kainu ugiru koni pore tini ni. Tin chawa bungwen dan kakaro kenne miruni yao kweye miruni yangu jemu kenne iromoda o a little early ame cha bungwen itapedo kia chani ini titamu ni cha bungwen ikukome ame kaiti kerigino roma itamu ni miri nywako anba akwat kititemu kubuken gina nuti diu pa juwapetwe